0: 12 Amin Mama siyabonga izwi ngingu Themsile wakwaZondo kwa Mpumuza au bakithi sawubona weko konke nankinga au bakithi Themsile Zondo lapha kwa Mpumuza eladuma
1: Hallelujah! Oh, yeah.